0: إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على القوم الكذب ويدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الفاسقين. يريدون يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يا مشركون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين هادوا زعمتم أن يا أيها الذي
1: Manu, coba diulang dari ya, di walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq.
0: Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusfu ala dini kullihi walau kalihal musyrikun.
1: Ahsanti, lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu.
0: Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarati tu'ajikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yaghfir lakum dhunubakum wa lakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin tayyibatin fi jannati 'adnin dzalikal fawzul 'azim.
1: Tunggu dulu, Kak. Sebentar, Kak. Coba diulang tadi. Dzalikum khairul lakum in kuntum.
0: Dzalikum khairul lakum ya kuntum ta.
1: Iya. Iya, betul.
0: Tak malu.
1: Salah. Ulang. Dzalikum khairul lakum in kuntum.
0: Assalamualaikum khairul lakum ya kuatum ta'lam malun.
1: Ta'lamun atau ta'malun?
0: Ta'lamun.
1: Iya, ta'lamun. Jika kalian mengetahuinya. Ya, baik. Yaghfir lakum.
0: Yaghfir lakum
1: dzunubakum.
0: Yaghfir lakum dzunubakum wa yaghfir lakum jannati tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatin fi jannati 'adnin dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
1: Iya. Terus? Wa basyiril mu'minin. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu.
0: Ya ayyuhalladzina amanu.